0: ¡Qué chimba de guaro!
1: La Turbo FM. La Turbo. La Turbo. La Turbo. La Turbo. La Turbo. La Turbo.